0: Yeto de din na mun hunu soa. Na ma bom.
1: That's okay.
0: Eh?
1: Am bom.
0: Ene so bi akonfo okura. O su kuku okura bo na nyumra ni da no no so de no wa ye de.
2: Aji mu bi na nsefi.
0: Amen.
3: Amen.
0: Akasa wo. Amen.
3: Amen.
0: Bajo ye ntie de no rekoso. Ye ntie de koso.
1: Yeah.
0: Bajo we ko fodu abro no na me de brem Ghana fo. Wa o bo me pick na o dia yade. Amen.
1: Amen. Okay, ene ye ntie emre ni ye koso enre ni.
0: Sajiri shamanim.
1: Yes.
0: Na to nwom idi machi. Jidi shamanim. Oh yo di mafo.
1: Yes.
0: Yanko

0: ma ba otan ni mo no ye ba se urade te woni wo soro.
1: That's right.
0: Enti na me mfa mic ni ntwintwa mo na mo no.
1: Amen.
0: Be woni nya me kasa.
1: Yes.
0: Sa papa yi wo ma fain. Na wa hye me boy obedi so.
1: Amen.
0: Yanko

anokwa wo ya de ye anokwa wo yo boafo san se ye hwe abra bo imu ye bia ye fi eni bi bia ye bedu a twedi amponyankopon ya de ye ni se waye ye

Abusia ma yen fancy na chese yen try ho ngia bo afon krato me fide ne nda ha plan b 104.5 fm yen try ho agia bo afon krato ye ba dia ka wajumedi ne so nyina no ye de betua so e dia mawo ye ba sisi ya.

no more your drooping, prim, prebusia, come and one of your vases, the more body. Okurubi, Jia Brad Nana, me means Roger Fadumo. Kwanwa ye fasu de yi womno ye sha sie nne enti da ye ye no no sa na ye bekwo no me ne otu ahene de be ye ntam so kakara wa ye wi a ahmane bi bia tuma busia na won so obam na obam wi a ye kone se de ye kone wa pepepe eka bensi ma be sha me edu ene anase bia adwenu bi ntam a afi ye beto ho se sabre no ene ye be hwene yi abebuo ma kan ahemfo no ne ade a Nanu kwa fasu yibi yisa ahimfuno. Abu sanyan yadi yebe. Weye special yebe. Otuwa hini de special be miyan sabeba. Mesum de special be miyan sabeba. Sa be miyan sanu wa ye special na yede yibanu wano. Abu sanyan wa ube timi etuwa sa beni binu. Yebe chulo didi atuho. Utuwa yebe chulo didi atuho. Utuwa yebe chulo didi atuho. Sa kusise yebe nya diwano ebe di eno no so enti na otwe bia no ye be ne saa na otwe bia be ne saa na otwe bia be ne saa kosi se ye be hu se baako de ne de no na otwe bia otwa na otwe bia otwa na otwe bia otwa na ye do ebe hene no ye de ama no me jiri se wate ase enti saa ne ye be kodo